Vasara pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudziet līs, vietām veidosies migla, gaisa temperatūra plus 7-12. Svētdien nekas daudz nemainīsies. Gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām līs un docinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-18, galvaspilsētā plus 17. Vēlu mierīgu noskaņojumu!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasē. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Viegls un mierīgs noskaņojums. Radio Relax FM.
1: When I first saw you.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Naktī daudziet līs, vietām veidosies migla, gaisa temperatūra plus 7-12. Svētdien nekas daudz nemainīsies. Gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām līs un docinās pērkons. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-18, galvaspilsētā plus 17. Vēlu mierīgu noskaņojumu!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Labrīt! Klāt svētdiena 14. jūnijas, un šodien solīts mainīgs mākoņu daudzums, vietām līs un docinās pērkons. Gaiss iesils līdz plus 14-18 grādiem. Rīgā arī gaidāmi nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 17. Pēc brīža, kā ierasts, turpināsim ar mierīgām melodijām.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt! Klāt svētdiena 14. jūnijas, un šodien solīts mainīgs mākoņu daudzums, vietām līs un docinās pērkons. Gaiss iesils līdz plus 14-18 grādiem. Rīgā arī gaidāmi nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 17. Pēc brīža, kā ierasts, turpināsim ar mierīgām melodijām.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt! Klāt svētdiena 14. jūnijas, un šodien solīts mainīgs mākoņu daudzums, vietām līs un ducinās pērkons. Gaiss iesils līdz plus 14-18 grādiem. Rīgā arī gaidāmi nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 17. Pēc brīža, kā ierasts, turpināsim ar mierīgām melodijām.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
2: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
4: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49 €.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Klāt svētdiena 14. jūnijas, un šodien solīts mainīgs mākoņu daudzums, vietām līs un docinās pērkons. Gaiss iesils līdz plus 14-18 grādiem. Rīgā arī gaidāmi nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 17. Pēc brīža, kā ierasts, turpināsim ar mierīgām melodijām.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Hei, ko tu šogad Jāņos?
2: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kilograms tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā Ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet Moller zivju eļļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Veikalos Maxima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. Līdz 15. Jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 € kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Klāt svētdiena 14. jūnijas, un šodien solīts mainīgs mākoņu daudzums, vietām līs un docinās pērkons. Gaiss iesils līdz plus 14-18 grādiem. Rīgā arī gaidāmi nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 17. Pēc brīža, kā ierasts, turpināsim ar mierīgām melodijām.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relaks laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

0: Reklāma.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, €7,79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Jūs klausāties Relax FM.

0: Reklāma.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89. Skābais krējums 450 gramu eiro 59. Ķirši 1 kg 6,79.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Grīdu betonēšana ar pilnu sagatavošanās un saistīto darbu ciklu. Grīdas jums LV, melnās grīdas ieklāšana, lokšņu putuplasta ieklāšana vai šķidrā putuplasta ieklāšana, siltās grīdas ieklāšana un pieslēgšana. Estrih – estētiskā apdares grīda. Tava grīda, tava izvēle. Grīdas jums LV, jebkurā vietā Latvijā. Tālrunis 2444-6666.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 15. līdz 17. jūnijam ar mana topkārte! Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpiena sieriņš kārums dažādi veidi 29 € un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 €.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Nav laika meklēt ideālu pušķi? Vienkārši ienāciet flowershop.lv vai atbrauciet uz Krasta ielu 91. Milzīga ziedu izvēle, mazumtirdzniecība par vairum tirdzniecības cenām tieši no labākajiem pasaules ražotājiem. Izvēlēties gatavu pušķi, svaigus ziedus tieši no audzētāja vai individuālu kompozīciju pēc jūsu gaumes, profesionāli floristi un precīza loģistika. Un jūsu ziedi tiek piegādāti svaigi, skaisti un laikā. Piegāda Rīgā, Rīgas rajonā un Jūrmalā jūsu izvēlētajā dienā un laikā. Flowershop. Ātri, ērti un krasni. Krasta iela 91. Mēs gaidām jūs.
8: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
9: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € Maxima.
10: Jūs klausāties Relax FM.

Relaks lasītava. Laiks iemācīt visu tam, kurš dzīvo mūžīgi, taču man nepieder tāda greznība kā mūžība. Tomēr tajā laikā, kas piešķirts, man jāvingrinās pacietības mākslā. Jo daba nekad nerīkojas steigā. Lai radītu olīvu koku, ir vajadzīgi 100 gadi. Sīpols tāds jau pēc 9 nedēļām ir vecs. Es esmu dzīvojis kā sīpols tāds. Tas nav mani gandarījis. Tagad es tapšu par dižāko no olīvu kokiem. Oxmandino – pasaules dižākais tirgonis.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Labrīt! Klāt svētdiena 14. jūnijas, un šodien solīts mainīgs mākoņu daudzums, vietām līs un docinās pērkons. Gaiss iesils līdz plus 14-18 grādiem. Rīgā arī gaidāmi nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 17. Pēc brīža, kā ierasts, turpināsim ar mierīgām melodijām.
0: Reklāma.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
3: Vēlties īstu drifta sajūtas? Unikālie Crazy Kart kārtīgi Rīgā. 3 gadus veciem bērniem un jauniešiem. Kontrolēt sanslību, ātrums un patiesas emocijas. Brauciet driftā, veiciet 360 grādu apgriezienu, izbaudiet īstu adrenalīnu katrā pagriezienā. Nāciet un izmēģiniet paši. Tirdzniecības centra Simanta, Kurzemes prospekts 3, Rīga. Drift kārtīgi.
4: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
6: Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: reklāma. Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
1: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
2: Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Reklāma.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kg 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kg 12,49 €.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Baltic Business Aviation Center – privātie lidojumi visā pasaulē. Bez gaidīšanas, pārsēšanās un regulāro reisu ierobežojumiem, pielāgoti jebkurām vajadzībām. Biznesa lidmašīnas darījumu braucieniem, privātie lidojumi ģimenes ceļojumiem un sporta komandām, steidzami lidojumi un individuāli maršruti. Baltic Business Aviation Center – privātā aviācija bez kompromisiem. bbac.aero – tālrunis 67668668.
4: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Jāņu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
6: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Sveicināti! Debesis ir daļēji mākoņainas, vietām brīžiem uzspīd saule un daudziet pa laikam līst. Dažviet iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra plus 14-18. Arī Rīgā var uzlīt maksimālā gaisa temperatūra plus 17. Mierīgai dienai palieciet kopā ar Mierīgu radio.
0: Reklāma.
2: Lidl piedāvā Vitāzija – nedēļa Āzijas gaumē. No 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā Ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet Moller zivju eļļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
5: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma. Veikalos Maksima zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Olmar 1 litrs 3,99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
2: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
3: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 centiem. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Manstop tikai par 99 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Laks lasītava.
1: Cerība ir stiprāka par visu pārējo. Tā neļauj krastā izmestiem cilvēkiem nomirt, un viņi tuksnesī atrod ūdens blašķi. Tā dod spēku domāt. Lietu smitēsies, banānu koks izaugs, es laimēšu loterijā, brīnišķīgs vīrietis paziņos, ka mani neprātīgi mīl. Cerība nemaksā dārgi, un tā var pārvērst visu dzīvi. Cerību nedrīkst zaudēt līdz pašam pēdējam brīdim. Katrīna Pankola, Bruņuru puču.

0: FM. Laika ziņas.
1: Sveicināti! Debesis ir daļēji mākoņainas, vietām brīžiem uzspīd saule un daudz viet pa laikam līst. Dažviet iespējams pērkona negais. Gaisa temperatūra plus 14-18. Arī Rīgā var uzlīt maksimālā gaisa temperatūra plus 17. Mierīgai dienai palieciet kopā ar Mierīgu radio.
0: Reklāma.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
3: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: Reklāma.
1: Nu, ko šogad Jāņos?
2: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
3: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Maks personība.
1: Ja vēlaties iegūt to, kas jums nekad nav bijis, jums jādara tas, ko vēl nekad neesat darījis. Coco Chanel, dizainere.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Sveicināti! Debesis ir daļēji mākoņainas, vietām brīžiem uzspīd saule un daudzviet pa laikam līst. Dažviet iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra +14–18. Arī Rīgā var uzlīt maksimālā gaisa temperatūra +17. Mierīgai dienai palieciet kopā ar mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Riko.lv vai zvani 22 103 103.
1: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
2: Go! Goodyear!
3: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus! 5 eiro atlaide visam! Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu! Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārtoja skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servis.lv.
5: Jūs klausāties Relax FM.

Relax, lasītava. Kad tevi iedvesmo kāds liels mērķis vai kāds neparasts projekts, visas tavas domas

pēkšņi atraisās. Tavs prāts vairs nepazīst robežu, tava apziņa paplašinās visos virzienos, un tu atrodies jaunā, lielā un brīnišķā pasaulē. Snaudošie spēki, spējas un talanti atdzīvojas, un tu atklāji, ka esi kļūst daudz varenāks, nekā jebkad esi uzrīkstējies pat sapņot. Robins Šarma, mūks, kurš pārdeva savu Ferrari.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Sveicināti! Debesis ir daļēji mākoņainas, vietām brīžiem uzspīd saule un daudz viet pa laikam līst. Dažviet iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra plus 14-18. Arī Rīgā var uzlīt maksimālā gaisa temperatūra plus 17. Mierīgai dienai palieciet kopā ar Mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

reklāma. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļešu servisa tīklā.
1: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: 21. novembrī Rīgā Xiaomi Arena Biopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz patu tirpiņā. Biopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servis LV.
4: Jūs klausāties Relax FM.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relaks laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietāmos līs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 6-11 grādiem. Pirmdien gaidāms apmācies un daudziet lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-18. Arī Rīgā solīti nokrišņi un gaiss iesils līdz plus 17 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma. Darām, kā mēs jums darām. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Darām, kā mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Darām, kā mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapi, ledus skapi ir viss. Cenas kūst. Darām, kā mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 15. Līdz 17. Jūnijam ar mana top kārte. Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpiena sieriņš kārums dažādi veidi 29 €. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 €.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Vēlties sarīkot atmiņā paliekošu bērnu dzimšanas dienu Rīgā? Drīz kārtīgi, jauna vieta aizraujošiem svētkiem un patiesām emocijām. Pat 3 gadus veciem bērniem un jauniešiem. Braukšana trasē, ātrums sacīksts, drifts, stafets, diplomu dalībniekiem un papildus aktivitātes. Īpaši izveidot svinību zonu līdz 30 viesiem. Gaidīsim jūs Tirdzniecības centrā Imanta, Kurzemes prospekts 3, Rīga. Rezervē savu laiku jau tagad. Drift kārtīgi!
0: Grīdu betonēšana ar pilnu sagatavošanās un saistīto darbu ciklu. Grīdas jums LV, melnās grīdas ieklāšana, lokšņu putuplasta ieklāšana vai šķidrā putuplasta ieklāšana, siltās grīdas ieklāšana un pieslēgšana. Estrih – estētiskā apdares grīda. Tava grīda, tava izvēle. Grīdas jums LV, jebkurā vietā Latvijā. Tālrunis 2444666.
5: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
7: Jūs klausāties Relax FM.

0: Blakus lasītāva.
1: Jonatans sajutās pateicīgs tāpat kā iepriekšējo pastaigu laikā. Pateicīgs par dzīvi, pasaules skaistumu, vēja smaržu un burvīgo gaismu. Saulē rietot lēnā atvadu reveransā. Kādreizējās nodarbes šķita palikušas tālu pagātnē. Arī neremdināmās vēlmes, sajūta, ka visu laiku kaut kā pietrūkst un satraukums. Tagad nozīme bija tikai tam, ka viņš ir dzīvs. Lorāns Gunels. Diena, kurā es iemācījos dzīvot.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietām noslīs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 6-11 grādiem. Pirmdien gaidāms apmācies un daudziet lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-18. Arī Rīgā solīti nokrišņi un gaiss iesils līdz plus 17 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums.
0: Reklāma.
2: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
3: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
4: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Tekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflame Expert 2 kg tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
5: Top, top, top!
6: Nav laika meklēt ideālu pušķi? Vienkārši ienāciet flowershop.lv vai atbrauciet uz Krasta ielu 91. Milzīga ziedu izvēle, mazumtirdzniecība par vairum tirdzniecības cenām tieši no labākajiem pasaules ražotājiem. Izvēlēties gatavu pušķi, svaigus ziedus tieši no audzētāja vai individuālu kompozīciju pēc jūsu gaumes, profesionāli floristi un precīza loģistika. Un jūsu ziedi tiek piegādāti svaigi skaisti laikā. Piegāda Rīgā, Rīgas rajonā un Jūrmalā jūsu izvēlētajā dienā un laikā. Flowershop. Ātri, ērti un grazni. Krasta iela 91. Mēs gaidām jūs.
7: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Opi, kāpēc tu pako leduskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Nu labi, bet kāpēc tieši leduskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu leduskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Tā ir PTA vasara, puisīt. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
3: Pievienojies mēnesa aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīgu līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesa aptieka LV labsirdības misija. Mēnesa aptieka – tavas veselības recepte.
4: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īstā steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
5: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
6: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
9: Jūs klausāties Relax FM.

0: Blakus personība.
1: Es vienmēr dzīvoju mirkļa dēļ. Man nepatīk būvēt nākotnes plānus. Rīt var mainīties viss. Mana dzīve, mans izskats, apkārtējie cilvēki, profesija. Citādi garlaicīgi dzīvoju. Anģelīna Džolija, aktrise –

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietāmos līs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 6-11 grādiem. Pirmdien gaidāms apmācies un daudziet lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-18. Arī Rīgā solīti nokrišņi un gaiss iesils līdz plus 17 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki. Rubrikā Relax personība.

0: Eriko.lv vai zvani 22 103 103. Baltic Business Aviation Center – privātie lidojumi visā pasaulē. Bez gaidīšanas, pārsēšanās un regulāro reisu ierobežojumiem, pielāgoti jebkurām vajadzībām. Biznesa lidmašīnas darījumu braucieniem, privātie lidojumi ģimenes ceļojumiem un sporta komandām, steidzami lidojumi un individuāli maršruti. Baltic Business Aviation Center – privātā aviācija bez kompromisiem. bbac.aero. Tālrunis 67668668.
1: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
2: Go! Goodyear!
0: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz patu ķirbiņā. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes Biļešu servis LV.
3: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu. Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
4: Calvin Harris.
5: Šovasar Rīga skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

Blakus lasītāva. Mēnesnīca izrotāja visu salu ar melniem un sudrabainiem rakstiem. Tālu lejā ciprasēs, miermīlīgi sasaucās pūces. Debesis bija melnas un samtainas kā kurmja āda, kas piebārstīta ar spožu zvaigžņu rasu. Milzīgā magnolija pleta pār māju zarotni, kurā kā simtiem sīku mazu mēnestiņu lasmoja balti ziedi. Un to saldais smagais aromāts uz burtina būra un vilināja ārā noslēpumainajā mēnesa apmirdzētajā naktī. Ževalds Tarelsts.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietām uzlīs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 6-11 grādiem. Pirmdien gaidāms apmācies un daudziet lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-18. Arī Rīgā solīti nokrišņi un gaiss iesils līdz plus 17 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Hei, ko tu šogad Jāņos?
2: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
3: Grīdu betonēšana ar pilnu sagatavošanās un saistīto darbu ciklu. Grīdas jums LV, melnās grīdas ieklāšana, lokšņu putuplasta ieklāšana vai šķidrā putuplasta ieklāšana, siltās grīdas ieklāšana un pieslēgšana. Estrih – estētiskā apdares grīda. Tava grīda, tava izvēle. Grīdas jums LV, jebkurā vietā Latvijā. Tālrunis 2444-6666.
4: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Calvin Harris. In the summer. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

Relax, vintāža. Vēl pavisam nesen relax mūzika skanēja tieši šādi.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām noslīs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 6-11 grādiem. Pirmdien gaidāms apmācies un daudziet lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-18. Arī Rīgā solīti nokrišņi un gaiss iesils līdz plus 17 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums.
0: Reklāma.
2: Nav laika meklēt ideālu pušķi? Vienkārši ienāciet flowershop.lv vai atbrauciet uz krasta ielu 91. Milzīga ziedu izvēle, mazumtirdzniecība par vairumtirdzniecības cenām tieši no labākajiem pasaules ražotājiem. Izvēlēties gatavu pušķi, svaigus ziedus tieši no audzētāja vai individuālu kompozīciju pēc jūsu gaumes, profesionāli floristi un precīza loģistika. Un jūsu ziedi tiek piegādāti svaigi skaisti laikā. Piegāda Rīgā, Rīgas rajonā un Jūrmalā jūsu izvēlētajā dienā un laikā. Flowershop. Ātri, ērti un grazni. Krasta iela 91. Mēs gaidām jūs.
3: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Baltic Business Aviation Center – privātie lidojumi visā pasaulē. Bez gaidīšanas, pārsēšanās un regulāro reisu ierobežojumiem pielāgoti jebkurām vajadzībām. Biznesa lidmašīnas darījumu braucieniem, privātie lidojumi ģimenes ceļojumiem un sporta komandām, steidzami lidojumi un individuāli maršruti. Baltic Business Aviation Center – privātā aviācija bez kompromisiem. bbac.aero – tālrunis 67-668-668.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM Viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: reklāma. 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Jūs klausāties Relaks

0: Blakus lasītava.
1: Es mīlu šo gultu. Ir patīkami gulēt tādā tik lielā, ka varu trīs reizes apvelties un joprojām neizkrist. Bet ir vientuļi būt tajā vienai. Es mīlu šo segu, kas ir viegla kā mākonis, silta un omulīga. Es mīlu savu vannas istabu un es mīlu laipu pie dīķa. Uz tā sēžu, kad cenšos sakārtot domas. Taču es nezinu, vai es vairs viņu mīlu. Nē, es viņu mīlu. Man viņš ir jāmīl. Zane Nuts, rakstniece un kustības laiks lasīt vēstnese grāmatā Džekpots.

0: Laiks FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietāmos līs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 6-11 grādiem. Pirmdien gaidāms apmācies un daudziet lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-18. Arī Rīgā solīti nokrišņi un gaiss iesils līdz plus 17 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums.
0: Reklāma.
2: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietā noslīs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 6-11 grādiem. Pirmdien gaidāms apmācies un daudziet lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-18. Arī Rīgā solīti nokrišņi un gaiss iesils līdz plus 17 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnītā atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietā noslīs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 6-11 grādiem. Pirmdien gaidāms apmācies un daudziet lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-18. Arī Rīgā solīti nokrišņi un gaiss iesils līdz plus 17 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietā noslīs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 6-11 grādiem. Pirmdien gaidāms apmācies un daudziet lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-18. Arī Rīgā solīti nokrišņi un gaiss iesils līdz plus 17 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietā noslīs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +6-11 grādiem. Pirmdien gaidāms apmācies un daudziet lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra +14-18. Arī Rīgā solīti nokrišņi un gaiss iesils līdz +17 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: už zaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietā mūslīs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 6-11 grādiem. Pirmdien gaidāms apmācies un daudziet lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-18. Arī Rīgā solīti nokrišņi un gaiss iesils līdz plus 17 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā, relaks FM vilnī.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

0: Laiks FM laika ziņas.
1: Naktī vietā mūs līs un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 6-11 grādiem. Pirmdien gaidāms apmācies un daudziet lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-18. Arī Rīgā solīti nokrišņi un gaiss iesils līdz plus 17 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.